0: anom ene masifo me paifa udie ema me mama me mama ema me nananom ene masifo ewo yesu kristo nazareti ni dinimo ade boni biara me mama abusuemo ashe me maso ache edi me mama bra boso edi e ma bra boso e ma busuenu mu ma ni mama enkonkan ene o yesu kristo dimo
1: ashe me yire
0: ye mama ye mama ema ene ye nananom ene yasefo ye paifa hudie fa ye paifa hudie fa ewo yesu kristo dimo mini minu ya nom ene ye ma

contestants ni nyina die so ye baako. Samu beye the next big voice for radio so. Na se twa kan ko ni de mu gyina mu so mo nkyira mo bɔ bra.

0: bra bo
1: amen
0: rade mo asumdwe wo sika mu
1: amen
0: rade mo asumdwe wo yedie mu
1: amen
0: rade mo asumdwe wo aware mu
1: amen
0: rade mo asumdwe wo adwuma mu
1: amen
0: rade mo asumdwe wo dada sisire mu wo yesu di
1: mu yesu di mu
0: ke rade asama me
1: Psalm 29 verses number 11. Awurade be mane man ahoden.
0: Awurade be mane man ahoden.
1: Awurade di asumdwe be hira ne man.
0: Awurade mfa asumdwe hira wo.
1: Amen.
0: Oh Jesus ma me. Awurade mfa asumdwe hira wo.
1: Amen.
0: Awurade mo ahoden.
1: Amen.
0: Awurade mo ahoden.
1: Amen.
0: Awurade mo ahoden.
1: Amen.
0: Awurade mo ahoden.
1: Amen.
0: Awurade mo ahoden.
1: Amen.
0: Awurade mo ahoden.
1: Amen.
0: Awo Yesu
1: di. Yesu di bo.
0: Me gina Psalm 3 verse number 8. Ana me de bom pa ye to sumienu dia ma ho. Na me pa bom ni sa me sra awrade nyankopon sem salvation.
1: Mhm.
0: Enkwagye to me.
1: Yes Lord.
0: Ade ma woni wasefo.
1: Yes.
0: Ana me awrade